0: majina, jinangu kawaida, tajene inosa. Nianzaga hii kazi ya kupata gorie mude mira truwa. Chenye chuyachaka, mina furahia gori, nijume niko mzariwa wa kandukando ya parke, na nionaka gorie, ikanifurahisha.
1: Alors, kwa hivyo mnajua tunenda, tuka pa Bukima. Donc, tutaingia mweno ya pa Bukima, nijuku tutafanya vizite ya leo ya huma. Muli mwacha pishana.
0: Siku ya kufata gorie, asubuhi tunaramuchiaka kupepe. Tunapanga programu ya kufata gorie. Tunakamata debi kordone ya kuingia. Apre 30 minute tunakamata engine. Tunaenda ti kubojektife kwenye gorie irirara. Tunafata trase, tunafika ku trase matinare. Kufika ku trase matinare, tunahesabia gorie, tunaona kama hakuna enyiri gonjwa, kama hakuna enyiri gombana, kama hakuna enyiri konahara. Apre saha tunakamata krodone ya fe, njo tunatoka mugorie. Na kuko siku yenye unawezi enda mugorie na unarudia bila kuona gorie. Swati gorie na kubeba mbari, unaenda unachoka na unaona kurara mupori haiko kawaida, unashimika muti kwenye, unaachia trase, unarudia. Ile siku usirudia yake na mina furahi na sipate gorie. Asubuhi tena ni kuendelesha mpaka unafika kwa objective.

kazi ya kipisteri inanisaidia mie na familia yangu. Mimi natumikaka, mtoto anasoma na mwanamke mimi namhemelea. Hii kazi ya kipisteri inanisaidia sana na familia.

0: yenye mimi nazipenda kusema watoto wajue kazi yangu nezi wasansibilize nabo banayo maana ya gorie kuyo maana ya gorie batajenga mazingira batakomara na banajua maana ya gorie na abo bakikomara batafatiria kazi nabo batachunga gorie sawa gitsi na sisi tunazichunga
1: natokea hapa.